0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: SBS Audio. Kliknite play za program na vašoj talasnoj dužini.
2: Jao Jao Dalija,
3: čujem
2: halo me.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplabdh karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
8: Sa vestima na preko 60 jezika sa muzikom koja vama odgovara i zanimljivim podcastima koji čekaju da budu otkriveni. Preuzmite SBS Audio app ili posetite
9: sbs.com.au/audio.
10: 15 časova 15 minuta je na našem časovniku. Ostanite sa nama, slušate SBS na srpskom. Prelazimo na sport. Ovog popodneva završena je i posljednja današnja utakmica na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Selekcija Egipta ostvarila je svoju prvu pobjedu na mundijalima, pošto je posle preokreta savladala Novi Zeland 3-1. Ipak, 11. takmičarskog dana, odnosno dan, je obeležila pobjeda reprezentacije zeleno-rdskih ostrava, koja je posle Španije uspjela da zaustavi i Urugvaj, što su mnogi opisali kao najprijatnije iznenađenje na prvenstvu do sada. Opširni Branko Cvetojević u pregledu dešavanja na svjetskom prvenstvu. Da čujemo.
11: Reprezentacija Španije je očigledno brzo prebolela neočekivani remi na startu svjetskog prvenstva i zabeležila ubedljivu pobedu, dok su zelenoradska ostrva priredila još jednu senzaciju. Selekcija ove male afričke ostrvske zemlje i posle 180 minuta fudbala i dalje je neporažena, sa realnim izgledima da se plasira u narednu fazu takmičenja. Dobrodošli u Mundijalski dnevnik. Ja sam Branko Cvetojević, a pred vama je pregled dešavanja 11. dana svjetskog prvenstva 2026. Španija je i igrom i rezultatom protiv Saudijske Arabije opravdala zvanje favorita i pokazala da je iznenađujući remi sa zelenorodskim ostrovima na početku takmičenja bio samo prolazna slabost. Konačnih 4-0 čak ne odražavaju stvarni odnos snaga na terenu, jer je Crvena furija u drugom poluvremenu smanjila gas protiv Saudijaca i sačuvala energiju i municiju za naredna mundijalska iskušenja. Reviju golova u Atlanti otvorio je mladi Lamin Yamal, ali je meč obeležio dvostruki strelac Mikel Oyarzabal. Četvrtu loptu u mrežu Saudijske Arabije prosledio igrač te selekcije Hasan Tambakti u pokušaju da izblokira snažan šut Kukurelje. I dok su Španci pokazali da nisu zaboravili da igraju fudbal, reprezentacija zelenorodskih ostrva još jednom je oduševila ceo svet. Igrači ove male zemlje smeštene usred Atlantskog okeana očitali su lekciju favorizovanim Urugvajcima i osvojili svoj drugi bod na mundijalu, 2-2. Posle još jednog podviga, debitanti na svjetskom prvenstvu imaju izgledne šanse da se plasiraju u nokaut fazu takmičenja, pošto ih u posljednjem kolu grupi čeka duel sa Saudijskom Arabijom. S druge strane, Urugvajci će za prolaz u šesnestinu finala morati da izvuku makar bod protiv Španije, što će u najmanju ruku biti težak posao za tim selektora Marcela Bielse. Belgija je još jedan u nizu posustalih favorita na svjetskom prvenstvu. Posle remija sa Egiptom, ova evropska selekcija nije uspjela da zabeleži pobedu ni protiv žilavog Irana. Meč je završen bez pogodaka 0-0, što je potpuno zakomplikovalo rasplet u grupi G. Neočekivano, lider na tabeli je selekcija Egipta, koja je sjajnom igrom u drugom poluvremenu preokrenula rezultat protiv Novog Zelanda i slavila sa 3-1. Egipćani su tako upisali istorijsku prvu pobedu na svjetskim prvenstvima, a verovatno i obezbedili plasman u šesnestinu finala. Novi Zeland uprkos porazu ostaje u trci, ali će u posljednjem kolu morati da savlada Belgiju da bi prošao u narednu rundu takmičenja. Kratak raport iz kampa Sokerusa počinjemo informacijom da je Matthew Lecky podvrgnut lekarskim pregledima zbog povrede zadobijene u utakmici protiv Sjedinjenih Država. Iskusni krilni napadač ima problem sa butnim mišićem i za sada je neizvesno da li će biti u konkurenciji za ključni meč protiv Paragvaja. Australiji je potreban barem bod da osigura drugo mesto u grupi i plasman u šesnestinu finala sa pozicije 2. U slučaju poraza Sokerusi će zavisiti od raspleta u ostalim grupama i eventualne pozicije na tabeli svih trećeplasiranih timova. Plasman u nokaut fazu izborit će 8 od 12 selekcija koje na kraju budu zauzele treće mesto. Duel Australije i Paragvaja na programu je u petak 26. juna, tačno u podne po standardnom vremenu istočne australijske obale. Direktan prenos samo na programu SBS televizije i na platformi SBS On Demand. Za kraj da vidimo i kakve nas fudbalske poslastice očekuju u utorak. 12. takmičarski dan svetskog prvenstva će otvoriti duel Argentine i Austrije, selekcija koje su zabeležile sigurne pobede u prvom kolu. Zatim sledi meč između Francuske i Iraka, a u derbiju iste grupe I sastaju se Norveška i Senegal. Program će zatvoriti duel outsidera u grupi J, Jordana i Alžira. Sve termine odigravanja utakmica kao i direktne prenose i odložene snimke možete pratiti na platformi SBS On Demand. Bio je ovo Mundijalski dnevnik za 22. jun. Ja sam Branko Cvetojević. Budite uz nas i sutra kada donosimo novi pregled dešavanja na svetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi. A u nastavku programa poslušajte ostale najvažnije vesti iz sveta sporta. Proslavljeni srpski stručnjak Željko Obradović novi je trener košarkaša Panathinaikosa. Posle višenedeljnih pregovora Obradović je prihvatio ponudu grčkog velikana i potpisao ugovor do 2029. Najtrofejniji trener u istoriji Evrolige u protekle 4 godine vodio beogradski Partizan, s kojim je u tom periodu osvojio 3 pehara. Obradović je prethodno trenirao Panathinaikos, s kojim je u čak 5 navrata bio prvak Evrope, dok je u grčkoj košarci dominirao više od decenije. Panathinaikos je na kraju prošle sezone prekinuo saradnju sa turskim stručnjakom Erginom Atamanom. Argentinski teniser Francisco Cerundolo osvojio je ATP turnir u Queensu pošto je u finalu pobedio Amerikanca Tomija Pola sa 2-1 u setovima. Meč je trajao nešto više od 3 sata, a Cerundolo je do pobede stigao posle preokreta. Bio je to duel 27. i 28. tenisera sveta, a Argentinac je osvojio 5. trofej u profesionalnoj karijeri. Za to vreme u nemačkom Halleu Amerikanac Francis Tiafoe osvojio titulu pobedom protiv sunarodnika Taylora Fritza 2-0 u setovima. Tiafoe je protiv 9. igrača sveta slavio posle samo 68 minuta igre i došao do svog 4. trofeja u karijeri. A na ženskom turniru u Berlinu nova šampionka je postala Čehinja Linda Noskova, koja je u finalu savladala Amerikanku Jessica Pegulu sa 2-1 u setovima. Za 21-godišnju Noskovu ovo je tek druga titula, čime je potvrdila formu pred početak Wimbledona. A treći Grand Slam sezone počinje u idući ponedeljak 29. juna i na ženskom turniru će posle 4 godine odsustva igrati Serena Williams. Čuvena Amerikanka koja je 7 puta osvajala Wimbledon dobila je specijalnu pozivnicu organizatora i sa 44 godine ponovo će nastupiti na Grand Slam turniru. Williamsova je ranije dobila pozivnicu i u konkurenciji ženskih dublova gdje će igrati sa svojom sestrom Venus. Serena je u proteklim sedmicama učestvovala i na turnirima u Queensu i Berlinu u paru sa mladom Kanađankom Mboko. Španski motociklista Marc Marquez pobednik je trke MotoGP šampionata za veliku nagradu Češke. Vozač Ducatija je slavio na stazi u Brnu ispred Japanca Aija Ogure i Italijana Francesca Bagnaje. Marquezu je ovo bila rekordna 101. Pobjeda u karijeri u svim kategorijama, a 75. u takozvanoj kraljevskoj klasi. Prvo mesto u generalnom plasmanu zauzima vozač Aprilije Italijan Marco Bezzecchi sa 180 bodova, a drugi je Španac Jorge Martin sa 172. Naredna trka MotoGP šampionata bit će održana 28. juna u Holandiji.
2: SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
3: Yay!
7: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
9: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Srbijan na Facebooku.
10: Slušajte SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16 časova, sve da aktualne teme. Iran i Sjedinjene Američke Države iznose suprotstavljene tvrdnje o tome da li je Ormuzski Moreus i dalje otvoren. Pregovarači obe zemlje završili su prvu rundu razgovora u Švajcarskoj, a prema izveštajima iranske diplomate su ranije napustile pregovore zbog pretnje koju je uputio američki predsjednik Donald Trump. Piše Kamil Bianchi za SBS News. To je jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih puteva, ali trenutno, tačnije rečeno od ponedjeljka ujutro po australijskom istočnom vremenu, ne postoji saglasnost o tome da li je Ormuzski Moreus otvoren za pomorski saobraćaj ili ne. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagai saopštio je tokom vikenda 21. juna po australijskom istočnom vremenu da je prolaz zatvoren, rekavši iranskim državnim medijima da je odluka doneta zbog tekućeg nasilja u Libanu.
12: The commitments are very clear. An end to the war on all fronts, including in
10: Obaveze su veoma jasne. Okončanje rata na svim frontovima, uključujući Liban. Mi smo ispoštovali svoje obaveze, ali oni nisu svoje. To predstavlja jasno kršenje memoranduma o prekidu vatre, rekao je on. To je bilo pre nego što su se iranski i američki pregovarači sastali u prvoj od serije rundi razgovora, čiji je cilj okončanje sukoba koji su započeli američkim i izraelskim napadima na Teheran ove godine. Bela kuća je od tada pokušala da ublaži zabrinutost zbog zatvaranja Moreusa. Američki ministar energetike Chris Wright kaže da je 67 brodova prošlo kroz Moreus u subotu u poređenju sa 55 dan ranije, dodajući da je promet nafte i goriva sada blizu nivoa pre početka sukoba.
13: Traffic is flowing through the straits quite nicely. Now that's because of a US military presence. Iranians still have
10: Saobraćaj kroz Moreus sada teče prilično dobro, to je zahvaljujući američkom vojnom prisustvu. Iranci još uvijek nisu očistili mine iz centralnog plovnog kanala, ali su Sjedinjene Države otvorile zaseban kanal na jugu i već nekoliko nedjelja pratimo brodove kroz taj prolaz, kaže on. Međutim, komercijalno dostupni podaci o plovidbi protivreče toj tvrdnji. Samo jedan tanker prošao je kroz plovni put sa uključenim transporterom za praćenje lokacije nakon iranskog saopštenja u poređenju sa desetinama brodova prethodnih dana. Iranska novinska agencija Fars citirala je vojni izvor koji je u nedjelju rekao da se do daljeg ne izdaju nove dozvole za prolazak brodova. Suprotstavljene izjave uslijedile su nakon završetka prve runde razgovora između Sjedinjenih Država i Irana u Švajcarskoj. Obe strane su i dalje podijeljene po brojnim pitanjima, uključujući ublažavanje sankcija, oslobađanje zamrznute iranske imovine i bezbednosna pitanja u vezi sa Libanom i Moreuzom. Obustava borbi između Izraela i boraca Hezbolaha, koje podržava Iran, jedan je od ključnih uslova privremenog mirovnog sporazuma potpisanog prošle nedjelje. Nakon razgovora Hossein Gorbanzadeh, član iranske pregovaračke delegacije, izjavio je da je pitanje Libana dominiralo diskusijama. Pitanje Libana dobilo je veći naglasak nego bilo šta drugo. Naravno, ako se u vezi sa Libanom, koji je jedan od glavnih frontova na kojima mora biti proglašen kraj rata, to ne dogodi, onda se o narednim pitanjima sigurno neće ni pregovarati, kaže on. Libanski državni mediji izvestili su da je u izraelskim napadima ubijeno najmanje 5 osoba na jugu zemlje u subotu. Generalni sekretar Hezbolaha Naim Kasem pozvao je libansku vladu da zastupa sopstvene interese dok Iran pregovara sa Sjedinjenim Državama. Idite i sredite svoj položaj sa Iranom. Vi, političke vlasti, sredite svoj odnos sa Iranom. Čak i Sjedinjene Države sređuju svoj odnos sa Iranom. Sve arapske zemlje prilagođavaju svoje odnose sa Iranom. Šta ste vi? Kakvi ste vi ljudi? I dalje stojite po strani iza svih ostalih. Zašto? Rešite to. Uhvatite korak na vreme, jer je to izvor vaše snage, niko vam neće ništa oduzeti sa vašeg puta, rekao je on. Libanske zdravstvene vlasti saopštile su da je od marta gotovo 4000 ljudi poginulo u tekućoj izraelskoj ofanzivi na jugu. Više od 1,2 miliona ljudi je raseljeno. Narimen Hashemi, koja je pobegla iza svog doma u Majdal Zunu, izrazila je uverenje da će iranski režim uspjeti da reši sukob.
3: This time, God willing, yes, the ceasefire will hold.
10: God willing, ovog puta, ako Bog da, da, primirje će se održati. Ako Bog da, ovog puta, ne verujemo Izraelu, ne. Verujemo našim borcima i samom bojištu, zahvaljujući našim mladićima i zahvaljujući Iranu. Njihova reč je reč ako Bog da. Iran je upozorio da će Vašington biti odgovoran za svako kršenje sporazuma, dok Izrael tvrdi da nije strana u tom dogovoru. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu jasno je stavio do znanja da neće povući trupe iz onoga što opisuje kao bezbednosnu zonu u južnom Libanu, gdje se izraelska vojska bori protiv ćelija Hezbolaha. Govoreći na političkom samitu u Jerusalimu, gospodin Netanjahu je također ponovio obećanje da nikad neće dozvoliti Iranu da posjeduje nuklearno oružje. On kaže da diplomatija neće promijeniti osnovni stav Izraela.
14: No matter what happens in the talks, with an agreement, without an agreement, I pledge to you that Iran, as long as I'm prime minister, will never have.
10: Bez obzira na to šta će se dogoditi tokom razgovora sa sporazumom ili bez njega, obećavam da Iran, dokle god sam ja premijer, nikada neće imati nuklearno oružje, nikada. Dokle god sam ja premijer Izraela, neću dozvoliti da se to dogodi. Prva runda razgovora između Sjedinjenih Država i Irana završena je naglo i prevremena u Lucernu. Izvori bliski iranskom pregovaračkom timu rekli su za poluzvaničnu iransku novinsku agenciju Tasnim da su iranske diplomate napustile razgovore u znak protesta zbog izjave američkog predsjednika Trumpa. Iako nije prisustvovao razgovorima u Švajcarskoj, predsjednik Trump je tokom sastanka objavio poruku na svojoj društvenoj mreži Truth Social, napisavši: Iran mora odmah da zaustavi svoje dobro plaćene saveznike u Libanu da ne prave probleme. Ako to ne učine, ponovo ćemo veoma žestoko udariti na Iran, baš kao prošle nedelje, samo još jače, napisao je on. Fox News je kasnije izvestio da je Trump u jednom intervju otišao i korak dalje, rekavši da je poručio iranskim zvaničnicima da ako zatvore Moreuz, neće imati državu, uz pretnju da će preuzeti kontrolu nad tim plovnim putem. Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bager Galibaf odgovorio je na društvenim mrežama nešto diplomatskim tonom. Na mreži X napisao je da su iranske oružane snage i dalje spremne da odgovore na druge načine, dodajući:
15: "We do not take this statement seriously."
10: Ne shvatamo ove izjave ozbiljno, ali bi ipak bilo poželjno da pokažu više uzdržanosti. Američki potpredsjednik J.D. Vance kaže da Washington želi novi početak u odnosima sa Teheranom ako Iran odustane od svojih nuklearnih ambicija i podrške regionalnoj nestabilnosti.
16: This is a historic meeting. Never before, outside of Islamabad and here, has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the president has asked us to do is turn over a new leaf to transform our relationship.
10: Ovo je istorijski sastanak, nikada ranije izuzev u Islamabadu i ovdje, dakle tokom posljednjih nekoliko mjeseci, nikada ranije iransko i američko rukovodstvo nisu se sastali na tako visokom nivou. Ono što je predsjednik tražio od nas jeste da okrenemo novi list, da preoblikujemo naš odnos sa narodom Irana i pružimo ruku koja poručuje narodu Irana da, ako je njihovo rukovodstvo spremno da prestane da bude pokretač regionalne nestabilnosti, ako je spremno da se dugoročno odrekne ambicija u vezi sa nuklearnim oružjem, onda su Sjedinjene Države spremne da iz temelja promene svoj odnos sa tom zemljom, rekao je on. Na kraju, obe strane su se složile da nastave tehničke pregovore, piše Kamil Bianchi za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. Vi slušate SBS na srpskom, 15 časova, 36 minuta je na našem časovniku. Ostanite sa nama do 16 časova. Prelazimo na aktualnu temu iz Srbije. U Beogradu danas počinje 21. svjetski kongres ekonomista, najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije. Posle gotovo 20 godina ovaj značajni svjetski događaj u ekonomskoj struci vraća se u Europu, a po prvi put je organizovan u regionu jugoistočne Europe. Najavljeno je više od 1000 učesnika, među ključnim temama će biti budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Hranislav Nikolić detaljnije o tome.
17: 21. svjetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije, koji je počeo danas u Beogradu i trajaće do 26. juna, okupio je više od 1000 učesnika iz oko 80 zemalja. Na ovom skupu u Sava centru učestvuju vodeći svjetski ekonomisti, kreatori ekonomskih politika, predstavnici međunarodnih organizacija, centralnih banaka, vlada, univerziteta i globalne poslovne zajednice, kao i stručnjaci iz Srbije. Tema kongresa je suprotstavljanje vizije sveta, globalizam nasuprot nacionalizmu i demokratija nasuprot autokratiji. Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije, obraćajući se novinarima, je rekao da kongres predstavlja veliku priliku za našu zemlju, za njen ekonomski sektor. Verujem da će kongres afirmisati Beograd i Srbiju kao zemlju za dijalog. Zatim je dodao:
18: "To je veoma važan događaj budući da se radi o najvećem međunarodnom naučnom skupu iz oblasti ekonomije koji se održava svake treće godine i da kažem da se posle 20 godina vraća u Europu. To pre svega govori o potvrdi koju Savez ekonomista Srbije ima u međunarodnim stručnim krugovima, ekonomskim krugovima. Podsjetit ću da je Savez ekonomista Srbije od 2012. godine punopravni član Međunarodne ekonomske asocijacije. Eto, sada imamo priliku da ugostimo najpoznatije, najrenomiranije profesore, autoritete iz oblasti ekonomije, a među njima i tri dobitnika Nobelove nagrade, profesora Jean Tirola koji dolazi sa Tuluške ekonomske škole, zatim profesorku Esther Duflo koja dolazi sa Massachusetts univerziteta i na kraju profesor Eric Maskin koji je ujedno i predsjednik programskog odbora i koji je dobitnik također Nobelove nagrade. Inače, profesor je na Harvard univerzitetu. Međutim, pored ta tri imena imamo čitav niz drugih poznatih imena iz oblasti ekonomije, poput Dani Rodrika, koji je jedan od najcitiranijih ekonomista današnjice, zatim David Autor, čovjek koji je najpozvaniji da govori o budućnosti tržišta rada, zatim Anton Korinek, koji je zapravo jedno od najcinjenijih imena u oblasti primjene veštačke inteligencije u ekonomiji. Da kažem da dolazi i najpoznatiji kineski ekonomista i bivši glavni ekonomista Svetske banke Justin Yifu Lin. Pored njega tu će biti Helen Ray sa Londonske škole ekonomije, Thorsten Persson koji dolazi je sa također Londonske škole ekonomije i Uppsala univerziteta. Između ostalog, naš gost tokom 5 dana trajanja foruma će biti i profesor Ralph Horsa, koji je glavni ekonomista Svetske trgovinske organizacije, a da pomenem i čitav niz profesora koji dolaze sa Harvarda. Među njima je i predsjednik Međunarodne ekonomske asocijacije Elhanan Helpon. Dakle, veliki broj poznatih imena na jednom mjestu će razgovarati o ključnim problemima savremene ekonomije. Da kažem da sam veoma zadovoljan što je veliki broj domaćih naučnika sa domaćih univerziteta, pre svega sa univerziteta iz Beograda, a i drugih univerziteta iz regiona, poslao svoje radove. Ti radovi su prihvaćeni od strane programskog odbora kojim je rukovodio profesor Eric Maskin. To je u svakom slučaju značajan događaj, najveći skup koji je ikada organizovan u Srbiji u oblasti ekonomije, a sama tema zapravo govori da ćemo pokriti sve najvažnije probleme koje u ovom trenutku postoje u svjetskoj ekonomiji.
17: Posle skoro 20 godina ovaj najznačajniji svjetski događaj u ekonomskoj struci vraća se u Evropu, a prvi put se organizuje u regionu jugoistočne Evrope. Tokom 5 dana bit će organizovano 12 plenarnih sesija i panela, kao i više od 200 paralelnih panela, a učesnici će predstaviti više od 600 naučnih radova. Međunarodna ekonomska asocijacija svake treće godine organizuje Svjetski kongres ekonomista. Prethodni kongres održan je 2023. godine u Kolumbiji. Savez ekonomista Srbije je od 2013. punopravni član ove organizacije. Iz Beograda za SBS Hranislav Nikolić.
0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
19: Yay!
20: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
21: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
22: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
21: Meanwhile, RoadU always has an escape in an RV covered with GEICO's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. RoadU should avoid that. It feels good to be RoadU. It feels good to GEICO.
1: Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store.
10: .45 sekundi tačno na našem časovniku. Ostanite sa nama. Pri kraju programa jedna lepa priča iz Niša. Pločice su deo gotovo svakog doma, keramičke mislim, ali retko ko na njih gleda kao na umetnost. Za Goranu Stojkov, međutim, upravo su one platno za priče koje nastaju strpljivo, ručnim radom i velikom posvećenošću. Ova multimedijalna umetnica iz Srbije osnovala je studio FIK, u kojem svaka keramička pločica nosi svoj jedinstveni identitet. O tome kako se tradicionalni zanat susreće sa savremenom umetnošću, ali i o nostalgiji, stvaralaštvu i planovima za budućnost sa Goranom Stojkov, razgovara Nikola Doderović.
19: Danas razgovaramo sa Goranom Stojkov, multimedijalnom umetnicom iz Niša i osnivačicom studija FIK. Završila je osnovne studije na Departmanu za keramiku Fakulteta primijenjenih umetnosti u Beogradu, dok je master studije završila na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Osnovala je studio FIG 2023. godine sa ciljem da ponudi kvalitetne i večne umetničke komade od pločica i ručica do skulptura. Gorana, dobar dan.
22: Dobar dan.
19: Iako imate iskustva u likovnoj i primijenjenoj umetnosti, vi ste izabrali keramiku. Od skulptura do pločica i ručica. Zašto vas je privukao ovaj medijum i zašto ste od svih oblika izabrali pločice kao primarni?
22: Zapravo je keramika moja struka, nešto što sam ja studirala i učila dugo i odlučila sam da to bude nešto što ću da nastavim da radim i posle fakulteta. Za pločice sam se odlučila zato što jako retko na našem tržištu pronaći unikatne ručno pravljene pločice. Dosta je sada sve industrijska keramika i sve je u nekom trendu, ljudi prate trendove. Ja se trudim da ovo bude nešto što je vanvremenski i nešto što neće proći kao i svi ostali trendovi koji su sada aktuelni. I keramika je nešto što je večno i zato mi se sviđa da radim tako nešto i da pravim stvari koje su večne. I da, na primjer, vi kada kupite keramičke pločice koje su pravljene baš specijalno za vas, su večne i trajeće koliko god vi budete želeli da ih držite na zidu.
19: Pa da, vi ste i napomenuli da je svaka od ovih pločica lično prošla kroz vaše ruke, od inicijalnog oblikovanja pa do glazure i dodatnih detalja. Znači, svaka pločica je sama po sebi unikatna i svoje zasebno umetničko delo. Ili kako ste vi naveli da sve nesavršenosti na pločicama su namerne. Zašto ste odlučili za taj ručno rađen i rustičan izgled specifično? Kako same pločice mogu istovremeno da budu i vintage i moderne?
22: Ja mislim da ih to odvaja od te industrije i te nesavršenosti su namerne. Ja se i trudim na neki način da one svaka, mislim to je neminovno, svaka će biti posebna i unikatna jer je svaka pravljena ručno, kao što sam pomenula, svaka je oblikovana ručno, sušena, oslikana, glazirana, pečena, svaki komad je posebno prošao kroz ruke i to ih odvaja od ostalih stvari i definitivno ljudi koji su senzibilitet i ljudi koji vole nešto što je ručno pravljeno, to jest cene takve stvari, mogu da prepoznaju da uživaju u takvim detaljima i u takvim nesavršenostima.
19: Razumem, i cela procedura izrade pločica možda se čini jako kompleksnom, pogotovo što su u pitanju pločice manjih formata. Da li je sam FIG kao projekat solo projekat ili imate neku vrstu pomoći u vašem poslu?
22: Na njemu radimo moj suprug Filip i ja, zato se brend zove FIG. Filip i Gorana. Sve što radimo pravimo zajedno, on mi dosta pomaže, tako da je, da kažem, neki naš timski rad.
19: Kolaboracija.
22: Da, kolaboracija.
19: I prošle godine ste isto imali priliku da kreirate i zavesu od 1000 pločica za izlog Etnografskog muzeja u Beogradu u okviru izložbe Otisak. Ja sam imao i prilike kada sam prolazio po Beogradu da vidim to monolitno zdanje i kako je to sve lepo uklopljeno. Kako ste se osjećali kada ste dobili ovu priliku da kreirate tako jedan monolitan uradak? Koliko je bilo kompleksno dizajnirati tako nešto i da li će ovaj vaš otisak biti večan ili će biti samo jedan u nizu projekata?
22: Da, to je fenomenalan projekat za etnografski muzej. Da, izložba se zvala Otisak i oni su tako obeležavali 100 godina muzeja. Moj rad je sačinjen od dve zavese koje su po 500 komada pločica. Svaka je rađena isto ručno, oslikana ručno i povezana žicom, tako da su to kao zavese koje padaju. I sa obe strane i sa jedne i sa druge strane su crteži tih ćupova, to jest te posudne keramike, zapravo koja je tema te izložbe.
19: Isto ste u jednoj od vaših objava istakli da su kolekcije inspirisane vašim brojnim crtežima, skicama, rukopisima koji sada praktično imaju život na glini. Od kolekcija ste naveli neke kao što su Različak, Japan, Plava, sa hrtovima, Vizantiju i mnoge druge. Ipak, oni koji poznaju vaš raniji umetnički opus bi prvo izdvojili kolekciju Portali, jer ovaj motiv je bio neizostavan pečat u vašem stvaralaštvu. Šta za vas predstavljaju ti portali i da li je to neki novi svet, beg od stvarnosti ili pak nešto drugo?
22: Da, mnoge pločice, to jest kolekcije koje sam stvorila do sad, koje su vezane za fig i koje ću tek stvoriti, su često inspiracija iz nekih mojih ranijih radova, svesaka, skica, crteža, grafika, pošto se i time bavim. A ta tema sa portalima, tu sam, mogu da kažem, se nekako najviše i zadržala i to je nešto što i dalje radim, a dobilo je mesto i na keramici, da, i pločicama i tako će da nastavi da živi i kroz keramiku, pored crteža. Portali su, da, to su neka nova mesta, neka skrivena mesta, neka mesta koje su tajna, koja nisu još uvek otkrivena, sad je to neka baš filozofska tema i koja, mislim, imam svašta nešto o tome da kažem, ali ja volim da pitam ljude kada gledaju te portale šta oni osjećaju i šta vide i kako vide ta skrivena mesta i šta su za njih zapravo skrivena mesta. Ja ih uvek tako doživljavam kao neka tajna skrivena mesta i možda ih povezujem na neki način sa nekom Vizantijom i vizantijskom umetnošću, pošto mi je to takođe jedan vid inspiracije.
19: Također sam primetio da ste u vašem ateljeu imali neke male pločice sa dizajnovima fotografija u stvari, gde su praktično fotografije prenete na same pločice. Možete malo više detalja da nam tu date?
22: Da, to je jedan od mojih radova, nešto na čemu trenutno radim. To su zapravo mini pločice na koje sam ja keramičkom tehnikom transfera prenosila fotografije koje su iz automata i to će biti jedna cela serija tih pločica. Planiram da napravim jedan veliki format koji je sačinjen iz tih malih fotografija i malih formata.
19: Znači to na neki način dođe dupla analogna tehnika.
22: Jeste, to je baš analogna tehnika.
19: Također ste naveli da su vaše pločice doživotne, odnosno da imaju doživotnu garanciju. Da li to samo aludirate na kvalitet pločica ili i na činjenicu da sama umetnost može biti večna?
22: Da, sama umetnost može biti večna i keramika je večna. A da, i pored toga definitivno dajem doživotnu garanciju zato što te pločice su pečene na 1230 stepeni, što je visoka temperatura i temperatura koja tu pločicu čini što se tiče mehanike i svojstva, u suštini kao industrijska keramika, što ljudi me često pitaju, to jest nisu možda toliko upoznati sa ručno rađenom keramikom, pa nisu sigurni da li je to dovoljno dobro, izdrživo i tako dalje, da ne pušta vodu i ja uvek zato kažem da dajem doživotnu garanciju zato što baš iz tog razloga jer je to apsolutno neuništivo.
19: A kakve su vam još kolekcije u planu trenutno ili imate nešto još što ste novo spremili u poslednjih par meseci?
22: Sad sam radila jedan projekat koji me baš dosta inspirisao i koji će, verujem, da donese neke nove kolekcije. Kolekcija je rađena za kuću na jednom ostrvu na moru i dosta je vezana za prirodu i vezana je za otisak pre svega, otisak biljaka. Tako da je to nešto što sam tek ušla, verujem da će tek sad to da se razvije i da dalje raste.
19: A da li ćete menjati vaš format?
22: Ne, format fig pločica je 10x10 i to je nešto što bih želela da zadržim jer taj format daje taj vintage izgled koji bih ja voljela da zadržim i da čuvam.
19: Da, i na neki način da se odvojite, da kažemo, od klasične industrijske proizvodnje.
22: Da, da, zato što je u industriji sada veliki format dosta aktuelan, a ja se trudim i voljela bih da povratim na tržište manji format.
19: Jasno. A sem vas samih, koje osobe su vaše najveće inspiracije kada je u pitanju vaše kreativno stvaralaštvo? Šta je ono što vas motiviše da na glini dajete tako unikatan sjaj?
22: Pa najveće inspiracije su mi uvijek kolege. Mislim, to je najlepša stvar zato što lepo je posmatrati šta oni rade, kako oni stvaraju, šta prave i verujem da smo jedni drugima najveća inspiracija.
19: Pri tom što je sada naši slušalci možda nikada nisu bili upoznati sa vašim radom, koju kolekciju bi vi preporučili da oni prvo pogledaju?
22: Prva kolekcija koju sam napravila je Različak. To je cvet koji se spaja iz 4 pločice i to je zapravo Fig logo, tako da možda ljudi najviše povezuju Fig sa tom kolekcijom. Ali mogu da kažem da su kolekcije sa hrtovima jako aktuelne i da me mnogi pitaju za njih i dosta ljudi to voli, naručuje i lepi. Tako da eto, možda te dve kolekcije bih izdvojila.
19: I za kraj, da li Studio Fig gledate da ostane samo vaš zajednički umetnički kutak ili planirate da otvorite vrata i drugim umetnicima? Šta za Fig predstavlja sljedeći podvig?
22: Definitivno bih voljela da napravim saradnje sa kolegama i imam to u planu, to jest o tome dosta mislim, tako da bi to bila lepa stvar, ali voljela bih da Fig ostane naš mali porodični posao koji radimo nas dvoje.
19: A pretpostavljam da bi možda neke radionice ili neke slične stvari odvojili poseban projekat za tako nešto.
22: Da, možda bi mogle da se rade neke radionice, možda za u budućnosti za pravljanje pločica ili neke tehnike vezane baš za pločice, oslikavanje ili tako nešto. Razmišljam o tome.
19: Hvala vam što ste danas razgovarali sa nama.
22: Nemam na čemu, moje zadovoljstvo.
19: Danas smo razgovarali sa Goranom Stojkov, multimedijalnom umetnicom iz Niša i osnivačicom studija Fig. Za SBS, Nikola Dodervić.
10: 15:55 je. Slušamo Aleksandru Kovač, pesma Da te volim.